0: شد ساعت اون قبل شده.
1: One
0: twelve. South Main, 76, Oregon Plate 797, Mary Yellow Sands.